Iráhíle is a dó pósa Sir Paul McCartney Heather Mills i Glass Loch in Éirinn. Bhéltan John agus Ringo Starr on, ach níl siad fós le chéile. Míle ní géad is a seacht, chuí Puff Daddy's I'll Be Missing You go dtí an chéad spotas na cuairteacha agus dáin sé ar fa haon dig